Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rime go kosë, gë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero monshë s'taj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.